yonent bi neena mbollem du nit di zekat la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zekat alhamdullilah moy gën ci ñaané.